Kylläpä joo! Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa, päivää ja iltaa, illan suuta, mitenkä vaan. Ja tere tulemassa kuuntelemaan Prispanin Suomi-radiota tässä seuraavan tunnin meuhkaamassa Joopi Suomesta käsin. Tervepä taas! Joo, juhannusviikkoa, sitähän tässä nyt mennä jölkötellään ja tämä keskikesän juhla, suuren juhlan tuntuva on jo ilmassa selkeästi, ainakin kun tuolla tutkija kahteloi, milloin liikkuu tuolla pitäjillä ja on liikenteessä, niin hyvin huomaan kyllä, että ihmisiä on aika paljon pullahtanut nyt jo kesälomille ja osa varmaan sitten aloittaa nimenomaan tästä juhannukselta loman viettoa ja muuta, mutta joka tapauksessa niin oli lomalla tai ei, niin porukka selkeästi valmistautuu tähän suuremmoiseen juhlaan, ja se on tietysti hieno juttu. Kelikuva sattuu vielä kohdalleen. Ainakin sää nyt on lupailu tuommoista kohtalaisen rankkaakin vesisadetta, tai sitten ei. Hirmu tarkka on tämä se säätieto, eikä ollutkin. Se on lyhykäisyydessä, ei sitä tarvitse tuon pitempään kertoa, miten se ilma menee, mutta se tuskin nyt menoa ja meininkiä hirvittävästi jarruttaa. Kemuiluva riittää takuu varmasti. Että tämmöistä. Mittekä sitten tämän lähetyksen aikana kuullaan, niin juttua makkarasta ja mahdottoman kallista banaanista. Ei ole mikään ruokaohjelma tulossa, että no hätä, ei kannata vielä juoksenella sinne jääkaapille, kun rupesi heti mahaan kurnimaan. Mutta niin sitten myös hervottoman kokoisesta tupeellisesta puukosta. Ja sitten puujalakavitsejä, niitä nyt on tuolla eräs lehtikeräily ja tehnyt kilpailua sen tiimoilta, niin muutama niitä pullaa otetaan pihoille. Ja sitten asiat, jotka tekevät suomalaisista niin ainutlaatuisia, niin sitäkin on menneet vähän listailemaan ja voi se olla. Kunhan niitä tuossa ihmetellään, että löytyykö niitä sitten muualta päin maailmata, niin ei välttämättä suot, että on uniikkia touhua ja mellastusta sen tiimoilta. Että näin. Musiikissa me mennään poppiksen ja rockerollin kautta mukavasti tuolle jyrävämpään, vähän raskaampaan rockin suuntaan. Ja, eli vähän nyt on semmoista tosissaan poppismeininkäkin matkassa, mutta se välillä istuu vallan hyvin. Tuossa me kuultiin jo bändiä nimeltään Kolmas nainen ja kappale Hyvä ja kaunista, mikä löytyy bändin samannimiseltä LP:ltä. Ja tuo LP:kä on heidän neljäs studioalbumi ja se on julkaistu 1990. Eli 36 vuotta on tuosta aikaa, niin voi mahdota miten hyvin se kestää niin kuin sitten tuo levy soitella. Itse tässä nyt on, sanotaanko viimeisen parin viikon aikana tullut parin kertaan pyöräytettyä, aina kun malttaa sitten olla ja kuulostella noita biisiä, niin läpi koko älpykkä. Puhumattakaan sitten, että vuosikymmeniä taaksepäin tuli kuunneltua todella paljon ja kolmatta näistä yleensäkin tulo on niin edelleenkin kuunneltua. Niin miten hyvin on kyllä soundit ja muuta kohdallaan, kun ajatellaan, että ollaan 36 vuotta taaksepäin. Ja yksi, mikä on merkille pantavaa, niin Pauli Hanhiniemen äänen kyllä tunnistaa tuolta vuodelta. Ja sitten kun kuuntelee niin kun tämän päivän soundeja, niin kyllä se on sama Pauli Hanhiniemi ja soitto toimii vallan hienosti ehdottomasti. Kiva, tämmöistä se on. Mutta ennen kuin ruvetaan ihmetelemään noita jutun puolelta olevia ihmetyksiä, niin jatketaan musiikilla. Meidän kotimaisen raskaamman rockin kenttä on saanut uuden hyvin mielenkiintoisen tulokkaan. Kun Ty Rowe-yhtyeestä tutut taiturit ovat lyöneet hynttyyt yhteen uuden projektin merkeissä, sieltä meidän laulaja Tarmo Ranta ja kitaristi Erik Halonen ovat perustaneet Screamhouse-nimisen kokoonpanon. Ja ensi purasu ja heidän debyytti on tuo biisi nimeltään Back for Blood, mikä kohta kuullaan, niin se on tosiaan semmoinen vähän raskaamman rockin puoleinen veto. Me ollaan tässä matkan varrella kuultu tuota bändiä nimeltään Ty Rowe, ja varmaan jossain vaiheessa voi olla, että pyöräytellään lisää, minkälaista meininkiä sieltä tulee. Mutta näillä eväillä me lähdetään jytistelemään, että mahdottoman kiva, kun olette kuulolla. Nyt käykää sillä jakapilla, kohta puhutaan makkarasta, mitenkä sitä suomalaista ahtaa syvän niin hurjana, että oikein niin kuin huulu enemmän kuin pyöreiksi. Mutta tämä on se Screamhouse ja Back for Blood.

Näin. Siinä uusi tulokas bändi, voisi sanoa näin, Scream House ja heidän debyyttisinkku nimeltään Back for Blood. Mainiosti rokkavata, sun mielestä just sopivaa vähän jytevämpää rockin rölliä. Musiikissa me kuullaan tuossa myös Remun ja Marian uusi uunituore sinkku, mikä viime perjantaina julkaistiin. Ja sitten kuullaan myös Jarkko Aholan tuore sinkku, mikä julkaistiin myös viime perjantaina. Ja sitten musiikillista antia vielä siitä kertoa, niin kuullaan bändiä nimeltään Korpiklaan. Ja näin juhannus tietysti niin varmasti montaa pomppuuttaa ketään milläkin musiikkityylillä ja tahilla. Niin Korpiklaanihan on tunnettu tämmöinen folk metal yhtye ja on kovassa huudossa tuolla maailmalla ja kyllä kotimaassakin. Ja, mutta tämä bändi nyt on käsitellyt mukavasti tämmöistä tuttua suomalaista perinteistä biisiä kuin Eevan polkka. Ja sehän kyllä toimii valla hienosti. Savolaisittahan se on tuo biisi, niin se ei ole mikään Eevan polkka, vaan se on Eevan polkka. Voi että heti kyllä niin kuin maiskahti nuokemakkeen mukavan kivasti. No joo, ei kai sillä nyt suurta väliä tuon suhteen ole, mutta siitä sitten enemmän. Mutta niin kuin makkarata tuli nyt tuossa kehuttua, niin että kyllä se on hyvä. On se kyllä. Se itse en ole viimeksi grillaillut makkaratan ja syönyt grillimakkaratan, en vielä tänäkään kesänä ja tänä vuonna kerennyt yhtään syyä. Viime kesänä en syönyt muistaakseni kuin yhden vain kaksi. Ja sitä edellisenä kesänä en tainnut syödä kans kuin 3-4 koko kesäaikana. Niin tietysti äkkiä miettii, että onko se äijä nälissä vai eikö se kelepo, vai onko se niin hieno helema, että ei niinku rillimakkara mene. No, ei ollenkaan siitä kysymys, on ihan tarkoituksella tullut vähän niinku vähennettyä sitä, mutta en missään tapauksessa hyljeksi päinvastoin. Tässä lähellä on nimittäin tuossa semmoinen kota järvenrannalla ja se on niinku yleisessä käytössä. Niin siellä aina kun tuulisuunta tullut sieltä kotalta tänne pihalle päin ja satut olemaan ulkona, niin siellä kun liha tirisee paistua ja makkarata paistuu, kun sinne ilmestyy porukka tai milloin ketäkin aina ja se tuoksu tullut tuppihan, niin voi perhana, että mahaan narisoo kyllä niin hirveästi, että ei kuule linnun laulua. On se kyllä, mutta ei se mikään rankosu ole, että siinä mielessä kyllä niin kuin aistit on kohdallaan. Mutta Suomessa niin sitä syödään kesäkuukausina noin 1 000 000 grillimakkaraa joka ikinen päivä. Ajattele, joka ikinen päivä. 1 000 000 grillimakkaraa. Se on jommonen huiskekääp tehtaalla. Että kerki. Voi perhana, vielä pitäisi 500 000. Ei kun, oho, se olikin viedä 1,5 miljoonaa makkaraa pitäisi. Nyt on, mikäs päivä nyt on, keskiviikko, perjantai mennessä meidän valmistu. Pikkusen pannaan kierroksia koneisiin. No, koko kesäkaudella, touko, heinä, elokuussa, niin makkaraa kuluu yhteensä jopa 110 miljoonaa kappaletta. Ja vuoden ympäri grillimakkaroita herkutellaan noin 20 miljoonaa kiloa. No kauhean kokoisia lukuja. Tietysti jos mietitään, että on meitä muutama suu tällä napsimassa näitä ja vetämässä navaa, mutta kaikesta huolimatta, niin kyllä se tahtoo olla, että jos noita huolimattomasti noita makkarapaketin kuoria ja makkaran kuoria, niin mättäisi tuonne luontoja tai laittaisi mihinkä tahan pussukkaan niin ja ne kaikki kerätäisi kassaan, niin voi mauta, miten paljon olisi jonne joutavaa muovia. Siellä olisi hiirit ja rotat ihan onnellissa ja kaikki lentävät eliöt korpista lähti, niin ne huutasi niin, että ei ole taas kuule yhtään mitään muuta kuin sen korpi huuva. No mutta kumminkin niin grillaustottumukset sitten niitä lyhykästi, niin määrä per henkilö. Yksi suomalainen syö keskimäärin noin 2,7 kiloa grillimakkaraa kesässä. Ja kysyntäpiikithän on sitten nyt tälleen esimerkiksi juhannusviikolla. Niin silloin kauppoihin toimitetaan jopa piriterotat ihan onnellissa ja kaikki lentävät eliöt korpista lähti, niin ne huutas niin, että ei ole taas kuule yhtään mitään muuta kuin sen korpi huuva. No mutta kumminkin niin grillaustottumukset sitten niitä lyhykästi, niin määrä per henkilö. Yksi suomalainen syö keskimäärin noin 2,7 kiloa grillimakkaraa.

Voi perhana, kyllä siinä on jommonen tuota niin töpinä käypi kaupassa. Ja sitten kun ajatellaan tuota niin edelleenkin tässä mielestä, niin kun mennään tuonne kauppaan ja kahtelo tuota makra-allasta, niin siellä niitä vaihtoehtoja rupeaa nykypäivänä olemaan niin ihan älyttömän paljon. Makujuttuja on, juustoja, siliä on, kahdellaista juustoa, 3, 4, 5 erilaista juustoa, ja sitten on vaikka mitä. Että siinä menee oikein jo lanttu sekaisin, kun miettii vähän, että minkähän maku se tuokin mahtaa olla, miten se tuo, että niin vaihtoehtoja on, niin silti vielä jossakin jutussa oli, että asiakkaat valittaa, kun ei ole sopivata makkaraa siellä kaupassa, että voisitteko hankkia, että hitto pääsi syömään tuota makkarata. Minä olen ollut 3 tuntia syömätä edellistä makkarasta, mutta kun ei ole ennen kuin se loppu, kun minä söin kaikki 4 paketillista siinä uotellessa, että jos sitä nyt saisi käydä hakkeen lisää ja minä tulin hakemaan, niin teillä ei ole sitä. Niin on se aika jännä homma kyllä siinä, mutta se on makuasia, se on totta kyllä näin. Mutta makkara pitää edelleen pintansa ylivoimaisena ykkösgrillattavana. Jopa 85% suomalaisista niin grillaa makkarata. Ja kylläpä se nyt varmaan sitten tuota juhannuksen kuppassa tuosin tirinä käy monessa rillissä, takuu varmasti. Ja ei epäilystäkään siitä, etteikö se tuota sitten ruppa jo maistumaankin. Että tämmöistä makkarata huuleen, voi moi moi mahoto sentä. Mutta viime viikon torstaina oli Remu Aaltosen kirjan julukkarit ja julukkaripileet, ja siellä oli tietysti väkeä paikalla ja muuta. Ja siinä kupeessa tuli sitten myös sinkku pihalle viime perjantaina julkaistu Remu ja Maria, eli Remu ja Maria Hänninen. Porukassa ovat tehneet tämän biisin, joka on nimeltään Se on niin. Ja tuossa sitten kun Manta on, eli Maria mukana siinä, niin soittohommista vastaa sitten koko Mount Mary -orkesteri. Ja niin kuin tuossa biisin nimikin kertoo, niin suomen kielellähän siinä mennään. Ja tutullehan se meininki kuulostaa ja rennolla otteella. Remu ja Maria ja Se on niin.

Näin, mukavan rentoa maininkiä, Remu, Maria ja Mount Mary orkesteri. Ja tuore biisi nimetään Se on niin, joka on tosiaan tuossa yhteydessä julkaistu, kun Remulta tuli kirja tuossa viime viikolla. Se julkaistiin myös torstaina, sen tiimalta oli Kekkerit. Ja tästä biisistä löytyy myös video, mikä on tullut YouTuben puolella kyllä, kun koluvaa ehtiä sen, vaikka nimellä vaan, että Se on niin, tai sitten Remu ja Maria. Tai Remu, tai joku näistä hakusanaksi, kylläpä sieltä pullahtaa tulla. Tosiaan tuo Remun kirja, niin Remu, Henry Aaltosen ihmeellinen elämä, niin sen on kirjoittanut Emilia Miettinen, ja kyllä se tuli tuossa aiemmassa lähetyksessä kerrottuakin, niin takuu varmasti tulee hankittua, jos ei itselleni niin ainakin laina, ja on aikoo löydyttävä sen verran, että sen lukasoo, ja sitten kävelee niin kuin vähän tuota, niin zombina rinkiä, että perhana, on se kyllä aika kova äijä ollut. No, tuossa kirjassa, niin siinä kerrotaan, miten periksi antamattomasta junavaunussa asuneesta romaanilapsesta tuli musiikkimaailman uudisraivaaja, Remu itse sanoo ollensa pienestä pitäen häirintynyt ja hullu, mutta on nyt jo oppinut pyytämään anteeksi. Ja eipä siinä ole tuota niin tietyllä tavalla voisi sanoa, että ei kahta sanoa. Kyllä se Remu on tuossa rockerollin puolella niin jommonen piällikkä. Ei epäilystä sen suhteen. Suomessa kyllä löytyy näitä rockerolliukkoja ja musiikkia, niin aina se kyllä tulo aika huolella viennettyä touhua. Se jos mikä on tuo Remukin niin hyvinkin kotmaista tuotosta. Että tämmöistä meininkiä siinä. Mutta tuolla Kaahavalla, siellä riittää ihmeteltävä. Monenlaistakin, mutta tälläkin kertaa niin aika semmoinen järeän kokoinen veihti, eli puukko. Sieltä löytyy nyt nimittäin todennäköisesti maailman suurin tupeillinen puukko. Ja koko on 4,2 metriä pitkä. Eipä tuota kehto vielä ottaa pikkusen hankalavuuselle kävelle. Perästäkin vettä, niin jäi semmoinen vako muahan tänne ajattelut, kun sekä jätkä tekemään perunaa, sehän piti olla jo muassa, ja mitä se vettä tuu keskelle tietästä. Ja vähän aikaa sitä, kun kiskoon, niin ruppaa olemaan selkämärkänä ihan väkisikki. Tämä 4,2 metrinen jättiläinen on esillä siellä ravintolan puukkohovissa, ja paikan omistajin kuuluva Hannes Mäkipernaa sanoo sen olevan maailman suurin. On olemassa pidempiä puukkoja kuin tämä, mutta meidän puukkomme on kuitenkin maailman suurin tupessa oleva. Emme ole ainakaan kuulleet sitä suuremmasta. No, haluamme koko Suomen kääntyvän katsomaan, että mikä ihme Kaahavalle on pystytetty. Suunnitelmissa on myös ottaa yhteyttä Guinnessin ennätyskirjaan saadaksemme puukko sinne. No myös puukkohovin omistajiin kuuluva Mikko Jokiniva haluaa puukon nostavan esiin käsityötaitoa ja tupeen merkitystä. Tuppi on merkittävä osa kokonaisuutta, vaikka usein puhutaan vain terästä ja kahvasta. Haluamme koristeellisella tupella korostaa senkin osion käsityöosaamista. Kuvasta päätellen niin kyllä jommonen veihti on. Puukko on karjaalaisen taiteilijan Kirsi Nykvistin luomus ja se on kopio perinteisestä kahvalaista kaksineuvoisesta puukosta taiteilijan persoonallisilla ajatuksilla lisättynä. Puukon läpi kulkee teräsputki, joka pitää kokonaisuuden kasassa. Ja sitten muina materiaaleina niin on käytetty muun muassa suulake puristettua polystyreeniä, lasikuitua, polystyreenihartsia sekä maalia ja lakkaa. Ja painoa kokonaisuudella on useita kymmeniä kiloja. Minusta vähän tuntuu, että Kaahavalla on varmasti sieltä, kun on sitä aaketa laaketa ihan jumalattomasti paljon Pohjanmaalla, niin siellä on vitona mennä kyllä varmasti nyt jättiläinen, tai kaksi tai jopa kolmekki. Se jossain vaiheessa jotain juttua, kun on jo ilmestynyt jumalattoman isoja ihmeellisiä monttuja, niin sinne ei ole varpaanjäljellä tiennyt paljon jaloa, nämä isotti ukot viuhtuu siellä menemään, niin varpaanjäljelläkiä ei ole jäänyt siihen, että olisi niistä niin kuin voinut päätellä, että jättiläisiähän siitä on mennyt, sehän olisi kylää tyhjänä hetkessä, olisi jäänyt heinänlaitto siihen paikkaan. Se voisi kuvitella, kun tuo puukko on semmoiselle isolle jättiläiselle, niin just sopiva. Se pitää olla niin kuin kunnon meininki, tuommoinen tanakka, tatsukka, että homma niin kuin kuluuko. No joo, mutta kumminkin. Joka tapauksessa hieno homma. Se on tarkka kopio kyllä tuommoista normaalikokoisesta puukosta ja kyllä tuommoiset on hienoja vetoja ja mä veikkaan, että jonkunnäköinen
Houkutus tulee ihmisille käydä kaatumassa ja turistit varsinkin, kun sattuvat niillä kulmilla pyörimään, niin tuota pysähtyvät ottamaan valokuvia enemmän kuin tarpeeksi. Hei, nyt on joltain puuna puukko. Mistähän tuon puona? Se terättää seistä tuolla mudassa, niin ihan mahdottoman mukavasti paikalla. Voi että, kaikkee hurjo. No, tämä seuraava bändi nyt ei liity tuohon mitenkään millään tavalla. Bändin nimi on Vanhaa Roinaa ja kipalle nimeltään Kulkurin verta.

Siinä bändi nimeltään Vanhaa Roinaa ja kappale nimeltään Kulkurin verta. Tämäkin bändi on mulle uusi löytö, voisi sanoa näinkin. On olemassa jo tämä ryhmä ollut jo ties kuin kauan ja kuin monta vuotta ja on tehnyt jo monta älpykkätä poppista ja musiikkia. Mutta on vain jotenkin sattunut niin, että ei ole meikäläisenkään tollika niin kuin keksinä, että hoppas kun on mukavan kuulosta. Näillä tuo tyylisuunta on tuolla bluesin puolella ja blues rockin puolella ja just tähän tyyliin, mitä tuossa tuo äsken kuultiin. Ja mainiosti kyllä äijät soittaa, niin ihan mielenkiinnolla tämmöisiä aina tutkia, ihmettelyä ja kyllä minä sitten perehyin tuohon enempi, niin siellä oikeasti on paljon hyviä biisejä. Ai mahoita, miten mukava juttu. Mutta ennen kuin mennään niin tämmöiseen hommaan, kun tämähän on tuttu homma, kun suomalaiset menestyvät maailmalla, niin kansa kokoontuu juhlimaan torille. Ja sehän on tullut tämmöinen kuolematon lauseke, että nyt torille, hei nyt torille, perskele, meidän koira juoksi Suomen halaki 13 minuuttia. Ei kun torille. Ja sitten jos tuolla tapahtuu jotta, että sillä on joku vaikka nyt Briteissä, niin uina jonkun kanali yli tai jotain muuta, niin ja voittaja ui vielä selällään takaisin ja ottaa sinä ostamassa kahvit juopille samalla ja uip selällään pois, niin ja jos se tulee voittajana jonkun kesän tiimolta maaliin, niin ei kun torille. Sehän on niin kuin sinne välittömästi. Niin sen tiimolta sitten vähän tuossa juttua, että just tosiaan tämä, että tuo vähän niin kuin tämmöinen ainutlaatuinen meininki suomalaisten kohdalla tuo homma suhteen. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin kuunnellaan Jarkko Aholan tuore biisi nimeltään Elämän voima.

Rispanen, Suomi Radio, 98,1 FM. Joopa joo, semmoista meininkiä. Kyllähän siellä torilla on mukava tavata muulonkin kuin tapahtumien tiimoilta, mutta silloin varsinkin sehän on oikein niin kuin viimeisen päälle juhlavata meininkiä. Ja viimeksi taisi ollakin, kun Suomi nappasi tuon jääkiekon MM-kullan, niin jopa meni taas Suomi sekaisin ja siinä ja maailmalla ihmeteltiin sitäkin, että tää. Onko se koko maa nyt sitten noin innolla mukana tuossa hommassa? Voi pojat, ei, meillä kyllä tälleen aina amerikkalaisia NR-pelaajia myöten oli tätä asiaa äimistelty. Ja kylläpähän sinä niin tuota aikamoiset lukemat oli niissä 80 000 ja mitä niitä oli juhlimassa. Ja sitten kun ajatellaan, että joka puolella Suomea löytyy jonkinnäköinen tori, niin on sillä jytinä käynyt ja on vaikka minkälaista mylläkätä ollut. Ja sehän on jo yhtenään tosiaan niin tämmöinen eittämättä ainutlaatuinen perinne. Ja hyvä perinne siinä mielessä. Mutta löytyypä torihurmuksen lisäksi myös liuta muita tapoja, jotka tekevät suomalaisista niin kerrassaan omintakeisen kansan. Ja kyllä, kun meikäläistäkin kuuntelo, niin hyvin on alleviivattu tuo omintakeinen, omituinen höpöyttäjä. Niin semmoista, mitäkö sanoin, niin ei kyllä mitään hajua. Mutta yksi on tämä tämmöinen tuota, niin on kyllä kieltämättä ihmetyttynyt joskus välillä ihtiäkin, mutta se on normaali suomalaista meininkiä. Ykkösenä on merkattu nimittäin ilmaiset ämpärit. Ämpärien jonotus on meille suomalaisille erityisen rakasta toimintaa. Voi sitä tyydytyksen tunnetta, kun jonotuksen päätteeksi saa hyppysinsä uutukaisen sangon. Miten muualla maailmassa edes hankitaan näitä muovisia aarteita? No se on kyllä kieltämättä totta. Tämä on, jos missä niin kuin aina kaupat vähän mainostaa ja niillä jotkin hurlum hei päivät tiossa, niin siellä laitetaan, tulee paikan päälle syömään ilmaista makkaraa, saat kotiin lähtiessä ilmaisen sankoni. Se on parkkipaikka täynnä ja ne jonotta kun Antti Tuiskun konserttiin vanhempakin väki, niin ihan täyttä meteliä, että aukiso jo tuo kaappa. Helvetti, teillä on kylmä, kun pakkasta vielä on näin keväli, niin 3-6 astetta ja mulle kuin villahoususta, kun semmoinen riekale täällä ja muuten on ohuet kesähaust jalas. Mutta piti tuo sanko lähteä hakemaan, kun emäntä sanoi, että ala mennä jo, itse jää makkomaan sinne lämpösi. No tämmöistä. Mutta sitten itsenäisyyspäivän viettäminen linnanjuhlia katsoen. Siinä missä kisamenestystä juhlitaan railakkaasti, niin itsenäisyyspäivänä sitten suomalaiset istuvat pönöttää rauhaisesti kodeissaan television äärellä katsellen, kuinka presidentti pari kättelee salat vieraat linnanjuhlissa. No ulkomaalaisia perinteemme saattaa ihmetyttää, sillä monissa muissa maissa itsenäisyyspäivän juhlinta on huomattavasti villimpää. Aika raahallista tahtopi olla. Ja yksi mikä sitten on myös, että kuuliaisesti jonossa. No suomalaisille jonottaminen on lähestulkoon tämmöinen pyhä rituaali. Sitä koskevia hiljaisia sääntöjä ei sovi missään nimessä rikkoa. Joku kiilaa jonossa, menee tunteisiin ja joku hidastelee kassalla, menee tunteisiin. Kieltämättä kyllä. Näin on termennyt joskus itsekin. Ei ole mulla mennyt tunteisiin, mutta sivusta kautta, kun toisille mennään tunteisiin, niin se alkaa kyllä tuperkelettä lentämään niin, että tuntuu. Ja se on niin kuin ihan oikeasti mitättömän pienestä hommasta ja mutta tämä on tämmöistä lyhyt pinna, kun sattuu olemaan, niin tuota, se tietysti banaanipussille tulloo hintoa aika tanakasti, jos sinä joutuu nyt minuutin pitempään olemaan jonossa. Välitöntä pahennusta aiheuttaa myös se, jos kanssajonottaja rikkoo sanatonta sopimusta metrin turvavälistä ja hiipii puuskuttamaan toisen niskaan. Hei hoi, sä jätkän oma kultaa, nenenenenenen. Sitten yhtenä ihmetyksenä on vauvat nukutetaan ulkona, koska Suomea pidetään yleisesti turvallisena maana, on ihan tavallista, että vauvat nukkuvat vaunuissa ulkona, jopa pakkasella. Ulkomaalaisia tämä saattaa jopa järkyttää. No mattoja pestää ulkona, no se on ihan normaali meininki, se on tälleen kesällä, niin toista ihan innolla uottaa, että joo, kohta pestään mattolaiturille, matonpessu, onpa mukava homma ja ollaan innolla menossa ja sitten kun siinä on tietty päivä tullut ja mahattoman komia keliä, kun ne pääsee sinne mattolaiturille, sillä on kaikki matonkuivatus, tellingit täällä mattoja porukkoon, niin että meinaa painua koko laituria vei alle, niin siinä se sitten hatutus alkaa ihan välittömästi ja voisi olla se sankko paikalla
Onneksi sitä ei ole mukana semmoista ylimääräistä sankkoa, minkä nyt saa edellisenä päivänä, jossa kaupassa ilmasi. Se tekisi meillä varmaan siinä vaiheessa lyödä oman piehen ja lähteä noituen tai huutain ehtimään sitä autoa, että nyt minä lähden kyllä kotiin. Paskat olokunnon matot nyt ihan miten tahansa. Arvostava hiljaisuus on yhtenä otettu huomio, että monessa kulttuurissa hiljaisuus tulkitaan kiusalliseksi, mutta Suomessa tilaa ei tarvitse täyttää sana helinällä. Jos asiaa ei ole, niin voidaan istua suu visusti supussa. Niin, eipä tuossa mitään sen kummempaa. Mutta sitten sauna, se on kova juttu. Lämpiä juhlapyhinä ja ohi niidenkin. Saunominen on lähellä monen suomalaisen sydäntä. Ja nekin meistä, jotka eivät niin saunomisesta välitä, suuntaavat löylyihin vähintään kerran puolessa vuodessa. Ensin juhannuksena, sitten jouluna ja siinäpä ne sitten onkin, mutta oikeina hetkinä sinne mennään. Että tämmöistä on nyt tarjolla tuossa nuo muutamat, näitä on kyllä kieltämättä pitkä lista, kaiken näköisiä vetoja tuossa, mutta eihän siinä mikään. Se on hyvä, että meillä on tuommoisia omintakeisia makeisia, niin sanotusti voisi tälleen aika hölmösti vähän tuumalla, mutta kumminkin me ollaan tämmöinen erikoinen kansa, hilipati hoi, hihuli, hei, tuntuu välillä, että huolet paina ei. Oliko se näin vai ei, niin sitä nyt ei tiedä. Noniin. Siinäpä se tahto tulla, kyllä. Mutta nyt kun juhannuksen tynkää ollaan menossa aika vahvalla kyvillä, niin kyllä me pistetään polokaksi. Tämä on Ievan polokka ja korpiklaani.

0: Hoi, mahdoton sentään kyllä aika mahdottoman topakka meininki. Korpi Klaan ja Vievan Polokka. Se on yksi Suomen kuunnelluimmista suomalaisista kipaleista tuolla Spotifyssa. Nimittäin siellä ykkösenä on, nyt en tähän ei ole laitettu kyllä niin tarkkaan tuo aikajakso, mutta vissiinkin koko aikana, mitä nyt on Spotify ollut, niin aina tuonne 28. huhtikuuta 2026 mennessä, niin siellä eniten on kuunnellut Cha Cha Cha, kääriä, 197 miljoonaa, 061 413, hieno luku. Joo, mutta kakkosena kumminkin niin oli tämä just Korpi Klaan ja Vievan Polokka, niin 42 763 684 kertoo. Se on aika paljon vaivattu biisi ja taisi olla tuolla YouTuben puolellakin se video, sitä on kahottu kans, muistaakseni, olikohan noin yli 20 miljoonaa kertoa. Ja tämä bändi muutenkin, kyllä tältä löytyy mahdottoman näpäköitä vetoja ja veikeitä videopätkiä, ja soittotaitoa tälläkin porukalla riittää kyllä, mutta semmoinen omalainen meininki, ja niin se pitää ollakin. Että semmoista meininkiä. Mutta suomalaisten parhaat puujalkavitsit. No näitä nyt on yksi lehti tulee, Me Naiset lehti kerrällyt ja tehnyt tämmöisen kilpailut, tai niin kuin järjestänyt hiljattain kilpailun, johon kansa sai lähettää itse keksimänsä tai muualta kuulemansa puujalkavitsin. Ja tarkoitus oli etsiä mahdollisimman hauskoja ja tuoreita vitsejä, joita moni ei ole aiemmin kuullut. No, niitä on aika nippu sinne männy. Kilpailuun osallistui yli 400 ihmistä ja vitsoja saapui monenlaisia. Niitä keksittyjä lapsuudessa omalta isältä kuultuja, kaverin kertomia ja vitsikirjosta poimittuja. Ja vitsien laatu vaihteli, tai kuten kilpailuun osallistunut Ari iältä 75 sen paremmin kuvaili. Puujalkavitsit voi luokitella ainakin kolmeen kategoriaan: lahopuujalkavitsit, terveen puun puujalkavitsit ja jalopuujalkavitsit. Okay. No sehän se passoo olla. No siellä muutamia voidaan luiskautella. Mitä yhteistä on hiilellä ja lotalla? Molemmat ovat jylsijöitä. Hidikalo on ollut, ettekö ruveta naarattamaan jo tuossa kohti, mutta onneksi se sai jotenkin vielä tehtyä tuon, että en käy hillomaan. Siellä myös sitten on tämmöinen yllättävä ja juuri sopivan pikkutuhma vitsi. On siellä listalle kohonnut taannoin ykköseksi. Ja, se on tämmöinen, että kuinka monta banaania mahtuu yhteen terttuun? No se on ihan tertun oma asia. No voi mahoto sentään, niin ei se kyllä tahtopi olla mittepä. Eipä siihen kannata puuttua. Jokainen touhuaa omalla tyylillään kuinka haluaa. Ja jos se on banaanipuu, mikä kiinnostaa, niin ja sieltä tulevat banaanit, niin näin se tahtopi olla. Nyt on banaani ollut tässä lähetyksessä vahvasti mukana. Tai vahvasti ja vahvasti. Kohta tullaan toisen kerran, mutta eri näkökulmasta kyytiin. Mutta siellä on sitten, kuka on hierojan hankalin asiakas? No se on Suvi Teräsniska. Ja Suvi Teräsniskahan on laulaja tär suomalainen, niin voi se olla hierojalle kova paikka. Still neck. No mitä tapahtuu, jos noidalle antaa pyssyn? Se asennoituu. Minkä saa aikaan, kun lyö tiikeriä lapiolla päähän? Eye of the tiger. Okei. Mitä Ressu Redford sanoi Tšernobylissä? Ressu Redford on Esa Mäkelä, eli laulaja, turkulainen, hyvinkin tunnettu laulaja. Niin, kato mitä sä teit. Hänellä on tämmöinen biisi kuin Kato mitä sä teit, eli sinä. Niin sä sitten, kato mitä sä teit. Okei. Tän oli laittanut Eeva 36V. Mutta tää on sitten että miksi kondomoja myydään ruokakaupoissa? Koska kondomi on elintarvike. Tämä samainen Ari, joka tuossa nyt tuumaa, niin minkälaista kolmeen kategoriaan mä näen näitä vitsiä, niin se on hänen itsensä keksimä. Reaktio on yleensä positiivinen, ellei kyseessä ole henkilö, joka ei voi sietää puujalkavitsejä. Okei. Ambulanssi saapuessa ensihoitaja kysyi potilalta, mikäs teillä on, ja arvaili, että eteisvärinä, johon potilas, että aark, maalarin valkoinen. Oi, mauto sentään kyllä. Mikä on kaikkien tunteman turkulaisen henkilön nimi? Mäkisen tunne. Oi, kamala. Tässä muuten joutui mieleen nyt oikeasti semmoinen juttu, että niin tuohon Mäkisen juttuun, Mäkisen tunne, kun hyvinen puujalkavitsinä kyllä kieltämättä tämäkin. Niitä, kun Anna, henkilö nimeltään Anna Mäki ja Usko Kylmänen tapasivat ja sitten tervehtivät toisiaan kättäpäiväisiin, siinä, niin tämä naisihminen sanoi, että esitteli itsensä, että mä en Anna, niin tämä mies vastasi, että kyllä mä sen usko. Oi kamala, miten oli kyllä niin kökkö puujalkavitsi, että ei tuo nyt edes konettakaan naurattana. Siitä sammu mun lampukin. Voi mahoitus. No ei se mitään, kyllä minä tiimissä, kun se hiihitys on tuossa. Niin mihinkäs paavi menee sitten sateella? Katolisen kirkko. No Matti ja Teppo, nämä suomalaiset laulavat veljekset, niin menivät huoltoasemalle. Aaton parkkeerattuaan Teppo sanoi, sun on Matti nyt kuule jäätävä autoon. Miksi, kysyi Matti, kun tämä huoltoasema on vaan Tepoille. Oi joo, että miksi Mikko Alatalo käyttää sinisiä silmälaseja, koska sillä on huono näkö. Oi, tää on kyllä minusta jo niin huono, että voi perhana. Mutta mikä on Tartsan savoksi? No se on pöhökön piällysmies. Entäs sitten, kun on näitä Savossa, savolaisittain kun on teräsmiestä ja tässä oli Tartsa, niin mikä sitten tämä teräsmies, jolla ei homma oikein kuule millään tavalla, niin mikä se on savolaisittain ja kuka se mahtaa olla? No sehän on Vituiksmän. Eli näitähän on teräsmän ja on Vituiksmän ja on kaikennäköisiä muuten hiimänniä ja muuta, niin sinne saman lohkohan niin mahtavi sopia vallan hyvin. Että tämmöisiä tahtopi olla. Viimeisenä tietysti voisi tuumata, että mitä eroa on postilaatikolla ja hevosen takapuolella. Ai etkö osaa sanoa? No sinulle ei sitten voi antaa kirjettä postilaatikkoon vietäväksi.
1: Ispanen Suomi Radio.
0: Kyllä vaan, näin se on. Vitsi naurattaa tai sitten ei naurata. Siinä ei oikeastaan vaihtoehtoa. Voipa se semmoinen pieni kukkiminen ihan väliin, että naurataan sitten myöhemmin, jos ei sillä hetkellä. Mutta ennen kuin tuossa viimeistä biisiä lähdetään juntailemaan pihoille ja pistetään lähetystä nippuun, niin piipahdetaan Ranskassa. Siellä nimittäin varastettiin lähes 6 miljoonaa euron arvoinen banaani. Kyse on museon mukaan yksi nykytaiteen puhuttavimmista teoksista. Tämä on aika vaikeasti koottu tarina kyllä, mutta otetaan sieltä täältä vähän niin kuin tuo melkeinpä se niin kuin tärkein. Tuo kyseessä on taiteilija Mauricio Cattelanin teos Comedian vuodelta 2019. Ja teos on itä-ranskalaisen Metsin Centre Pompidou-museon mukaan yksi nykytaiteen tunnetuimmista ja kommentoidummista teoksista. Ja museo on tehnyt tästä sitten totta kai viranomaisille ilmoituksen ja valituksen. Ja tekijät ei ole kyllä vielä tiedossa ollenkaan, että kutka se nyt on vielä. Niin museon mukaan teoksen arvo perustuu aitoustodistukseen ja teoksen pilantuvaan elementtiin. No, museon tiedotteen mukaan teos katosi Centre Pompidou-galleriasta Metsin kaupungista tuossa toukokuun lopulla. Ja museon mukaan varkaus tapahtui noin 2 iltapäivällä. Se on jollain kahvitunti ollut ja sillä jäänyt rahapussi kotiin ja nyt piti kahvilla lähteä äkkiä käymään kuin mahankurisoo kuin mikäkin. Ja jotta pitäisi pikkusen syve ja se on mennyt tuo museo ohi, niin sille johtana mieli, kun se on käynyt kahtelemassa uskomatonta taideteosta, että hitto, siellähän on teipillä kiinni seinissä banaani, minäpä lähden ja syön sen. Ja miettimättä sen kummemmin sitä sen ihmeempää, että ajatellut vaan, että onhan noita bananiloita. Niin tämmöistä saattaa olla. No sitten on vuonna 2024 kiinalaismiljonääri Justin Sun osti teoksen 5,9 miljoonalla eurolla huutokaupasta. Hän juhlisti ostostaan syömällä banaanin. No, teoksen omistajan vastuulla on banaanin korvaaminen uudella silloin, kun se pilantuu tai se syödään. Teos järisytti taidemaailmaa vuonna 2019, kun se esiteltiin ensimmäisen kerran Miamin Art Basel-näyttelytapahtumassa. Ja mediahuomion seurauksena banaani veti näyttelyyn niin paljon väkeä, että se jouduttiin poistamaan nähtäviltä yleisön ja muiden teosten suojaamiseksi. Onko meillä maailmassa oikeasti ihmisiä, jotka on ikinä nähnyt banaania? Perhana ja sitten nämä ottaa vielä sen poikki, että nyt herkitte toljuttamasta sitä. Mä vähän veikkoon, että siinä voi käydä sillä tavalla, että se on pikkusarvona pillantumma ja tuo banaani, niin sillä on ollut niin paljon banaanikärpäsiä, niin se on pitänyt sen takia ottaa poikkea, että se nyt mä sen syyksi sitten, että jollakin väen tunnuksessa unohtunut vetskari auki, että ne on tullut kärpäsiä. No joo, mutta se on taas ihan eri juttu. Hei, se on viimeistä biisiä vaille. Viimeisenä kipalena Valtari yhdessä Marko Hietalan kanssa, biisi nimeltään Below Zero. Kiitos seurasta ja oikein mukavata keskiviikon iltapäivän jatkoa ja oikein mukavata ja lystikästä juhannusta. Kuullaan taas seuraavalla kerralla. Tässä matkan varrella on näitä tapaamisia meillä tiossa useampikin. Ei muuta kuin leppoisella olotilalla jatketaan menoa. Se on moro!